0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံးလွှင့်နေရာကရိုးရမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှပြုပါတယ်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုတ်ပံကာလရှိသက်ချီများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့တင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအားလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိမှပြုပါတယ်။တော်ရရှိမြတ်ကျေတိမင်္ဂလာဖျာဖျာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇူလ18ရက်ကြာသာပတင်းနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဂျိုမှစတင်သားလွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ဒီဆောင်မားတွေမှာတော့ဩစတြေးလျမှာလက်တွဲဖို့ကိုဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်မားရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူများစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေများစိုးဝါလာနေဆိုတဲ့ဆောင်မားဩစတြေးလျမှာသဘောတူစာချုပ်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်မားတို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းတွေမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဆင်းနေမာစနိကမာကာမတော်တဆတိုက်ခိုက်မှုရဲကစုံစမ်းနေမြန်မာနဲ့ဘက်ဆုံပူပန်းဆောင်ရွက်ရန်စန္ဒရှိတရုတ်ကပြောယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ယာဒူးမှနှုတ်ထွက်မယ်လို့ချင်းချောက်သူဗဟိုပန်ဥက္ကဋ္ဌပြောင်းနေဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာဖလားသတင်းမှာတော့ Cape Verde ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ FIFA World Cup 2026ပွဲဦးထွက်တွင်စပိန်ကိုသေချာကအငှားသင့်စေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့အီဂျစ်တို့ကလည်းတကူးစီဖြစ်သေချာခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော်တွေမှာဥရုဂွေးသည်၎င်းတို့နောက်ချမှခြေပကိုဖြင့်ဆော်ဒီအရေဗျားနဲ့တကိုးစီဖြင့်သေချာခဲ့ပါရယ်အီရန်နဲ့နယူးဇီလန်တို့ဟာလည်းနှစ်ကိုးစီဖြင့်သေချာခဲ့ပါရယ်ကိတ်ဗာဇီသည်လူဦးရေ9သိန်းကျော်သာရှိသောကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်အရေးချင်းပြည့်မီသောတရရမြောက်အသေးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံအသင်းကိုသမားဂျော်စီမန်ဖိုဇင်ဒါဒီအက်စ်ကီကမ္ဘာဖလားသမိုင်းဝင်အခမ်းအတက်အခိုက်အတန့်တွင်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုတွေးမိကငိုကြွေးခဲ့ကြောင်းပွဲပြီးမှပြောဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဘယ်လ်ဂျီယမ်အသင်းကစီယက်တယ်ကွေမှာအီဂျစ်နဲ့တကူးစီဖြင့်သေချသွားပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်အတွက်ဂိုးကိုအီဂျစ်နောက်ခံလူမိုဟာမက်ဟာနီကပွဲချိန်66မိနစ်တွင်ကိုသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကာကူသည်အီဂျစ်ကစားသမားမိုဆာလာနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယမ်မှာကင်ဘီဒီဘရိုင်းနိုထာမှချီချူမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နယူးဇီလန်နဲ့အီရန်တို့သည်အုပ်စုတွေတခြားနှစ်သင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်သင်းစလုံးသည်အုပ်စုထဲမှာအနှစ်သက်ဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သည်၎င်းရဲ့ပထမဆုံးဘွဲတွင်နယူးဇီလန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်အလုံးကြုံရေးကိုမြင်မာထားပါတယ်တခြားဘွဲမှာဆော်ဒီအရေဗျသည်

မေယာမရှိ Hard Rock Stadium တွင် Uruguay နှင့်တကူးစီဖြင့်သေကျသွားပါသည်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာဖလားသတင်းအတွက်သင်ပေါ်ကတ်စ်များကိုသင်ရရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် SBS နေရာတိုင်းနှင့်မာနှင့် SBS သတင်းကောင်းကြီးပိုင်းများကိုစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းကတော့ဆင်နီမှာကားမတော်တဆတိုက်မှုရဲကစစ်ဆေးဆင်နီမြို့နောက်ပိုင်းတွင်နောက်ပိုင်းတွင်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်2နှစ်နဲ့5နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ရှိပါတယ်ခေတ္တကြီးကြပ်ရေးမှူးတင်မသီကာမန်မှရင်မောင်းအမျိုးသားတူသည်ဗိုလ်ထုနှင့်မွန်းလဲပိုင်းတွင်ကမ်ပရမက်ဒက်ရှိလက်တိုနယ်ဖြင့်လိုက်ပါတာတဲ့ကလေးများကိုတိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းမိခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်ကလေးတွေကို CPR ပေးဖို့အတွက်တခြားကားသမားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်တွေသက်စီတွေရဲ့အစွမ်းကိုအားထုတ်ပေမဲ့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးတယောက်ကိုလွတ်ဖို့ကားအောက်ကိုရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလွတ်ဖို့ကားကိုဝိုင်းမပေးမဲ့ဆွဲထုတ်ဝိုင်းမှဆွဲထုတ်ပေမဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအကျနားလည်ဖို့ရဲတွေကရှာဖွေနေတယ်လို့ယာယီရဲအုပ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ဆိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိဟုတရုတ်သမ္မတပြောတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီရင်းအကိုလိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုကိုဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ဘက်ဆိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေဖို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရေးအတွက်အသိရှိနေတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်းကပြောဆိုပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်းကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်မြို့တော်ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခြင်းတွင်ဂျူနာ16ရက်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတရှီကတရုတ်မြန်မာဘုံနာကအစိုက်ဝိုင်းတိဆောက်ရာမှာရလတ်တွေပို့ထွက်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်နဲ့အတူဂျိုးပန်းအားထုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စာနာရှိကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့အခြေခံအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအမြင်တွေကိုနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ရှိကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးကိုဆွဲမြဲစွာလိုက်နာပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ချည်မူဝါဒဟာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကိုဥတီပါကြောင်းမြန်မာချုပ်ချာအာဏာနဲ့နယ်မြေတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံမှခိုင်မာစွာထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့သူရုရှားဗဟိုပန်းဥက္ကဋ္ဌလူမြင့်ကွေးမှပြောက်ခွေဗလာဒီယာမီပူတင်ယူကရိန်းချူချိုရာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရုရှားဗဟိုပန်းဥက္ကဋ္ဌအပြင်မှနှုတ်ထွက်မယ်လို့တချင်ကချင်းချောက်ခဲ့မှုကြောင့်သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သူအယ်ဘီယာနာဘီအီလီနာကိုလူမြင့်ကွေးမှမတွေ့ရတော့သေးမှသုံးပတ်နီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ပူတင်ကရင်းမြစ်အမြောက်များပုံအော်သုံးဆွဲနေသည့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာဖိအားများကြားမှရုရှားစစ်ပွဲရေးမပြူလဲအောင်ဆွဲတင်ပေးထားနိုင်ခဲ့သူအဖြစ်နာဘီအီလီနာကိုအများကသိမှတ်ပြုထားကြပါသည်။သူမသည်2022ခုနှစ်ကကျူးကျော်စစ်မတိုင်းမီနိုင်ငံတကာဆုများကိုရရှိခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါမှာအနောက်အုပ်စုရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုခံနေရပါသည်။စီပေါ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူသူမကဗဟိုဘာမှာတတရမြောက်သက်တမ်းတိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လတွင်သက်တမ်းကုံဆောင်ကရာထူးမှအနားယူမှာဖြစ်ပါသည်။အယ်ဘီယာနာဘီအီလီနာပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့ပြောဆိုချက်များကိုမော်ဆိုကညှင်းဆူထားပါသည်။ဦးမင်းစင်ကိုသရှုလုံးမှုဖြင့်သံတရားဖြင့်ဖန်ဆီးထားဟုတရုတ်ကဒီပြုမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISB မြန်မာရဲ့ဦးဆောင်သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးမင်းစင်ကိုသရှုလုံးမှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ပြုမှုသံတရားနဲ့ဖန်ဆီးထားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ12ရက်နေ့သောက်ကြာနေ့မှာအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ Writer သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်ကွမ်ဂျူမြို့မှာရှိတဲ့ American ကောင်စီဝင်ရောကောင်စီဝင်

0: ချုပ်ယုံကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့လဲတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်းကပြောဆိုပါရယ်ဦးမင်းစိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဂျွန်လအစောပိုင်းကတည်းကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာကို DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးပါဘူးဦးမင်းစိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကူမင်းမှာဂျွန်လ3ရက်ကလေးကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဖမ်းဆီးမှုကိုအမေရိကန်သံတမန်တွေကလည်းသိရှိထားတယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,495 ကျပ်ရရှိပါတယ်။ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,099ကျပ်ရရှိပြီး Australian Dollar ဟာ American90 cents ညီမျှပါတယ်ဒီနေ့ဩစတြေးလျတိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ပတ်မျိုးမှာများသောအဖြစ်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒလိတ်မျိုးမှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်မျိုးမှာမိုးရွာသွန်းပြီးလေတိုက်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘတ်မျိုးမှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာမျိုးမှာမိုးရွာသွန်းမှုတိုးမြင့်လာပြီးအပူချိန်18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီနီမြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘစ်စဝေမြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: Australia Explain Podcast အစီအစဉ်မှာတော့ Australia မှာချစ်သူရှာဖွေကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာချစ်သူရှာဖွေတဲ့အခါဘယ်လိုစတင်ရမလဲ၊ဘာတွေကိုသတိထားရမလဲ၊ပြီးတော့တည်မြဲခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းပြီးစစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chicken တက်ကလို့မှာစိတ်ပညာနဲ့ဆက်ဆံရေးသိပ္ပံပေါမောက်ခဖြစ်သူ Gary Garenza ဟာ Science of Adult Relationship Laboratory ရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Couples Therapist တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလက်တွဲဖော်ရှာဖွေတဲ့ဆန္ဒဟာအချစ်ရည်တွေထက်ပိုပြီးတော့မိမိဟာနေရာတစ်ခုခုအစုအဖွဲ့တစ်ခုခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
1: I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we've either grown up in or learnt to be a part of in society, and that often is also where our close family and friends are connected.
0: ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကနေခွဲခွာရတဲ့အခါပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီနေရာတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါလူတွေအနေနဲ့အထီးကျန်ခြင်းနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတာဟာသာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲလူသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနေရာတနေရာရာအဖွဲတစ်ခုခုမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါမောက်ခဂရန်ဇက်ကမိမိချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ခွဲခွာခြင်းကစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါရယ်မိဘတွေဒါမှမဟုတ်ချစ်သူလိုမျိုးနှစ်သိမ့်အားထားစရာလူတွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အခါမလုံမလဲစိတ်တွေခံစားရပြီးသူတို့နဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောပါရယ်
1: One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to be close to them and to hug them and to be with them when we come into a foreign country is to try to connect with other people. Oftentimes it can be people that are from a like-minded community or a similar cultural background, if not the same cultural background.
0: နိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့သူတို့ကိုပွေဖဲဖို့အတူရှိနေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့တခြားလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်စိတ်တူကိုယ်တူလူမှုအဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်ဆင်တူတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကလူတွေနဲ့ယဉ်နီးမှုရယူတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့မှာမိမိနဲ့ဆင်တူတဲ့ရိုးရာနောက်ခံတွေဖြတ်တန်းမှုတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဆင်တူနေပြီးသားဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့ကိုလည်းဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ချစ်ရဲ့ချစ်ရာဆက်ဆံရေးစတင်ရတာဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အလွန်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်ပေါမောက်ခဂရန်ဆက်ကဩစတြေးလျမှာမိဘဆွေမျိုးတွေပေးစားလို့အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကိုသိပြီးလက်မခံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: If we're talking about countries, whether it be Middle East, parts of Africa, various parts of Asia, some of these countries tend to be what we would call as more collectivist. The way that they tend to meet partners can be through shared networks of people.
0: အရှေ့လယ်ပိုင်းအာဖရိကရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့နဲ့အာရှရဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲကနိုင်ငံတချို့ဟာစုပေါင်းဝါဒစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူတွေကိုတွေးဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းဟာတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေမိဘတွေစတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကွန်ရက်တွေကတဆင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကျန်းနေတဲ့ရတဲ့ချစ်သူမျိုးမဟုတ်ဘဲမိဘဆွေမျိုးတွေစီစဉ်ပေးထားတဲ့လူနဲ့လက်ထထိန်များမှုလုပ်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေဆဲပဲဆိုတာကိုလည်းသိရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုပုံမနာလည်ဖို့အတွက်နိုင်မယ်ရင်မဟုတ်ပဲအေဒမ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြမဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြရအောင်သူဟာ2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတဦးအနေနဲ့ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်ရွှေ့ပြောင်းလာခါစမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြေဝခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါတယ်
2: ။ First month it's kind of fun. Everything is new, feel excited and after 1 month the reality hit me. I felt very

0: homesick, I started to struggle with many things, culture shocks, language barrier, and emotion swing.
1: ပထမတလကပြောစရာကောင်းပါတယ်။အရာရာတိုင်းကအသစ်ဖြစ်နေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေရရှိပါတယ်။တလကြာလာတော့လက်တွေ့ဘဝနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါအိမ်ကိုအရန်လွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုမတူတာတွေ၊ဘာသာစကားအခက်အခဲနဲ့စိတ်ခံစားမှုအတက်အကျတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အထီးကျန်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာ3နှစ်ကြာနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အချက်တခုကိုရှာတွေ့ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအရာမတင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကနေဆင်းသက်တဲ့လူတွေနဲ့ယဉ်နီးလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့အတွက်သူဟာအကူအညီရယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်အခြေစိုက်ချစ်သူရှာဖွေရေးနဲ့ချီရဲချီရာနီးပြဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကိုသူအားကိုးခဲ့ပါတယ်။
0: I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary, like talk with any stranger, not in the creepy way. So like the skill that we can make friends, we can talk to anyone, we can go to any social event and have any discussion with anyone. That's changed my mindset a lot.
1: ကျွန်တော်ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေအကြောင်းအများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကဘယ်သူစိမ့်နဲ့မဆိုစကားပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေမဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲမနေခိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘောင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ပြီးစူးစမ်းစေခဲ့ပါတယ်။မကောင်းတဲ့နီးလန့်နဲ့တွန်းပို့တာမျိုးမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းဖွဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့နဲ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုစကားပြောနိုင်ဖို့ဘယ်လူမှုရေးပွဲမျိုးမဆိုသွားရောက်ပြီးဘယ်သူနဲ့မဆိုစကားစမိပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားအများစုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောဖို့စိုးရင်တက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတို့ကဩဒီမိန်းကလေးလှလိုက်တာလို့မြင်ပြီးသူမလမ်းလျှောက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူစီလာပြီးစကားပြောပါစေလို့ပဲမျောလင့်ကြတာများတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ Andrew Gann ဟာ Melbourne အခြေစိုက်ချစ်သူရှာဖွေရေးနဲ့ချစ်သူဆက်ဆံရေးနည်းပြတ်တူဖြစ်ပါတယ်။ Gann ဟာ Australia မှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကလူတွေအသက်အရွယ်ပေါင်းစုံနဲ့လူမှုအလွာပေါင်းစုံကအမျိုးသားထောင်နဲ့ချီအတွဲဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာဖို့နဲ့ချစ်သူရှာဖွေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာအကူအညီပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Australia မှာချစ်သူရှာဖွေတာဟာပြည်ပကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများအပြားအသားကျနေတဲ့အရာတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားလေးရှိတယ်လို့ထားလောင်းပြောပြပါတယ်
2: ။ We get inquiries almost every day from men from different countries, specifically mostly India and also certain Asian countries. Their concept of dating is almost coming from what they've seen on the movies because they've been brought up with this ideal of arranged marriages. So they don't really know how to build attraction.
1: Andrew Gann ပြောပြသလိုချစ်သူရှာဖွေရေးဟာနေကွေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ချစ်သူရှာဖွေရေး app ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်
2: ။ So dating apps can work quite well. I would suggest heavily not to be disheartened if they gave it a go and they don't get the results. They just need to work on their profile and the way that they present themselves.
1: ချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေကအတော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစူးစမ်းကြည့်ပေမဲ့ရလဒ်တွေမရဘူးဆိုရင်စိတ်မပြည့်ဖို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့အကြံပြုခြင်းပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ profile နဲ့ကိုကိုကိုတင်ဆက်ပုံကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူပြောတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ချိန်တွေ့ခြင်း speed dating တွေလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီနည်းမှာအောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားတယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလို့ပြောပါတယ်
2: ။ I find thatThere's a very low success rate. However, they should absolutely give it a go. They need to be willing to try different things that are out of their norm.
1: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အောင်မြင်မှုနှုန်းကအလွန်နည်းပါးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရဖို့စူးစမ်းချစ်သင့်ပါတယ်။မိမိရဲ့ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းဖို့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိတ်ဆက်မှုမျိုးလိုချင်တဲ့လူတွေအတွေ့ကတော့ဩစတြေးလျမှာအောင်တွေ့တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ match maker လိုမျိုးတီးတန့်ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ Sydney အခြေစိုက်စုံသက်တဲ့တွဲဖြစ်ကြတဲ့ Yvonne နဲ့ Tree ဟာ 2019ခုနှစ်မှာအောင်သွေးတော်ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်
3: I was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia. That's when I sought a matchmaking service and helped me meet Yvonne. We had an immediate connection and then it just grew from there.
1: ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခီးတွေသွားပြီးတော့မြင်ကျင်းမှုအသည့်တွေတွေ့ကြုံပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်တွဲဖို့တယောက်ရှာချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်အောင်သွေးတော်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာပြီးအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကอีဗွန်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရင်းနှီးမှုတွေရပြီးအဲ့ဒီကနေပဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်ကိုတယောက်ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာလမ်းဘေးမှာတွေ့ဆုံကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအချစ်ကိုရှာချင်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တူဦးကိုတူဦးယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတူဦးကိုတူဦးယုံကြည်မှုပေးဖို့အမြဲတမ်းလည်းနှိမ့်သက်ကြပါတယ်။ချစ်သူတက်တန်းကြာရှည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အောင်သွေးတော်ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာအိမ်ထောင်ရေးအတွက်အလေးအနက်ထားပြီးရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနေတဲ့တကူရည်သမားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေနဲ့မတူပဲသူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်ပံ့ပိုးမှုတွေစစ်ဆေးရွေးချယ်မှုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ပုံမလျွေးမှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Sydney အခြေဆိုင်လက်ထက်ထဲမြိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ Catherine Way ကဒေသခံတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနှစ်ဦးစလုံးကသူမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်မျှော်မှန်းချက်တွေတော့အလွန်ကိုကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။
4: I deal with a lot of Japanese, Chinese, Southeast Asia people. There's a strong emphasis on the purpose of marriage. This question brought up right at the start of dating.
1: ကျွန်မကဂျပန်တရုတ်အရှေ့တောင်အရှာကလူတွေနဲ့အများကြီးဆက်ဆံရပါတယ်။သူတို့ကလက်ထချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလက်ထတဲ့ကိစ္စကိုချစ်သူရှာဖွေမှုစတင်တဲ့အချိန်ကတည်းကမေးမြန်းလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ထပ်ချင်းလိုလေးနေတဲ့မိခွန်းကိုလူဖြူတူကစောစောစီစီအမေးခံရတဲ့အခါမှာ "तू आ ဟိုကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးနဲ့ချင်းတွေ့တာဒါဒုတိယအချိန်ပဲရှိသေးတယ်။ तू ကလက်ထပ်ချင်းအကြောင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲ။လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဆိုတာတွေကိုမေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့ကောက်ကောက်မသိသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအမေးခံရတာလို့ပြန်ပြောပြဖူးတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။အောင်သွေးတော်ဝန်ဆောင်မှုဟာချစ်သူရှာဖွေရေး app တွေကိုအသုံးပြုတာနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ။ Catherine ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
4: ။ Matchmaking is a different. I meet and screen every client. So I try to understand their cultural background, values and the long-term goals. Then I introduce them only to people who are genuinely aligned.
1: အောင်သွေးတော်ဝန်ဆောင်မှုကကွဲပြားပါတယ်။ကျမကဝန်ဆောင်မှုယူတဲ့လူတိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသူတို့ခံယူတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့အပေါ်အမှန်တကယ်သိစာရှိမဲ့သူသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့လူလိုက်ဖက်ညီနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒါဟာခံမှန်းရတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဘေးကင်းမှုပိုများလာစေလို့ပုံပုံနဲ့ဆိုင်ပြီးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ချစ်သူတွေရဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာချစ်ရချစ်ရနည်းပြတွေဒါမှမဟုတ်အောင်သွေးတော်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမချင်းကနိုင်ကြပါဘူး။လူအများအပြားဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြုလုပ်တဲ့အားကစားပွဲတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ရင်းနဲ့အချစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါရယ်။အချစ်ကိုရှာဖွေခြင်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်ပေမဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်။ Andrew Gang ကအချစ်တူတွေ relationship scammers တွေကိုသတိထားဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးဆမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအမြဲတွေးဆမှုလုပ်သင့်ပါတယ်။တင်းရဲ့တီနေရာကိုတငယ်ချင်းတူအုပ်ကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဝေမျှခြင်းမျိုးမလုပ်ဖို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မိသားစုနဲ့အိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကတင့်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်တင်တိနေတဲ့လူတူဦးအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့1800 respect ဒါမှမဟုတ် 1800 737 732ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ34 58 03 02ကိုစာရေးပေးပို့နိုင်တယ်လို့ 1800respect.or.au ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတော့3-3လုံးကိုခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Maram Ismail ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်
5: ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါသလား။ SBS On Demand မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းညာနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဒရမာဇာတ်ကားတွေ၊ CMM မှတ်တမ်းတွေ၊တရေကားတွေ၊ဟာသနဲ့အချက်ဇာတ်လမ်းတွေကိုတည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/ondemand ကိုသွားပြီးတော့တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ။ကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်။
6: တော်ရရှိမြတ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားနိုင်ငံဒီမှာတော့ဒီလက်တွဲပုံကိုရှာတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ app တကူကတော့ Tinder ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ Tinder မှာကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မှုလို့ရှိရင်ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုဟိုအချောင်းကိုကိုကလေးလာလို့ရတဲ့ Tinder ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့ကိုနဲ့တကယ်တမ်းကိုင်းညီမဲ့လက်တွဲပုံကိုဒါမျိုး online ကနေရှာရတော့သိပ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။တရာရှိမြို့ယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးထည်ထားတာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူများစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေများဆိုးဝါးလာနေဆိုတဲ့စောင်းပါကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
5: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
7: ရန်ကုန်ဟာစီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့အလျောက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလည်းများပြားတယ်လို့အလုတ်အကန့်အခွင့်အလန်ပေါများတာကြောင့်ရန်ကုန်ဟာအနေနဲ့အရရက်ကပြည်သူတွေအတွက်အလုတ်လုတ်ပြီးဝင်ဝင်ရှာလို့ကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့တောက်လောင်နေတဲ့စစ်မီတောက်တွေဟာရန်ကုန်ကိုလည်းကူးဆက်လာခဲ့တာပါ။တခါကမီးအောင်စုံတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ညနေခင်းတွေဟာအခုတော့လည်းသူမဟုတ်တလို့၆တွေ့နွမ်းကြွေနေပါပြီ။နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရန်ကုန်ဟာလည်းအရင်လိုအလုံးအကန့်အခွင့်အလန်းတွေမပေါများတော့ဘဲတခြားမြို့တွေရွာတွေနီးတူကုန်စည်နှုန်းဒဏ်အလုံးအကန့်ရှားပါမှုရဲ့ဒဏ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ဒဏ်တွေကိုခံစားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပေါင်းစုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မြို့နေပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေကျက်တဲလာပြီးအငက်ပေးဆိုင်လို့နေပါအထိရောက်ရှိလာတာပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါရီစီးပွားရေးအကျက်အတဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်အတဲတွေကိုပြည်သူလူထုတွေဟာတပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးနေစဉ်ဘဝမှာရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြရပါတယ်။မြန်မာကျောင်းဝေတံမိုးဟာလည်းအရင်ကတွေ့မြင်ဘူးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းအတာထိရုံရင်းခဲ့ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာနှစ်စဉ်တိုးလာနေပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်းနှိမ့်စတူဝမြင့်တက်နေပြီးအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တဲ့ဆန်၊စီ၊စာမြို့ကျတော့ဟင်းသိမ်းဟင်းရွက်နဲ့စားသုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။နေစဉ်ရငွေနဲ့လစာရီဟာအခြေခံကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုအမိမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။အာဏာမသိမ်းခင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီး၄နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့4000ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဈေးဟာလည်းတစ်ကျပ်သားကို7.85သိန်းကျော်ဖြစ်နေရာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကရွှေတစ်ကျပ်သား73သိန်းကျော်ဈေးနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်၄နှစ်ကျော်အတွင်းတစ်ကျပ်သားကို7.60ကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ငွေကြေးဖန်ပွားမှုဟာအာဏာသိမ်း၄နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြောက်ခမန်းလိလိမြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေဟာအလုံအကိုင်းအခွင့်အလန်းဆုံးရှုံးလာကလောက်ခလာစားကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရသလိုယင်းဤမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းတွေပြိပပြန်လဲထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူငယ်တွေအလုံးလက်မဲ့နှုံးကလေးမြင့်တက်လာပါတယ်။စကိုင်း၊ကချင်း၊ချင်း၊ရခိုင်၊ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာသူတို့မြို့ရွာတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုတင်းရှောင်လာကြတာကြောင့်လူဦးရေထူထပ်လာပေမဲ့ရန်ကုန်ဟာအလုံးအကိုင်းတော့ရှားပါလာနေပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်အကန့်အခွင့်အလန်းဆုံးရှုံးလာမှုများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
8: ။အမေကုန်းနေသားတွေကအဲဒီနေသားတွေကအဆောက်အဦတွေမှာတင်ရန်တို့ဒကမာတို့နော်လုံတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့ကိုဝင်လုံတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီမဲ့တွေအကုန်လုံးကဈေးအဆမတန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့လူမင်းတွေကလူမင်းချင်းတွေရက်သွားပြီ။ဒီကတော့သူတို့ဒီကတော့ပါဒီကတော့သူတို့ဒီပါဝင်နေကြညမကဒီချင်းနဲ့မှာကိုးမယ်လူမယ်အဲ့လိုတော့နော်ဒါဒီတော့ဆိုရင်အင်းဒီမှာဘာလို့ငါတို့ရှိတဲ့အိမ်မှာဒီရောက်လူစားနေစားတယ်မြန်လို့ရင်ပူရှင်နေအခုဆိုရင်အင်းဒီမှာဘာရောက်ရှိငါတို့လို့မှစားဖို့တော့ကတော့အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းမြညာရေးပါညာလဲဥစ္စာမပေးနိုင်ဘူးအောက်ကန်းသားတွေမှာအနေမဲ့ဆင်းရဲသားတွေမှာအဲ့တော့ဘလို့မရှိတော့ပလုံကောက်ကြမြညာလူတွေဟာအဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့
7: စံကျန်းတပီကို4000ကနေ6000ကျန်းဆန်အချောတပီ9000ကနေ9000ကျပ်စွတ်တွန်ဤတပိတ်သာ1800ကနေ2000ကျပ်စွတ်တွန်ဖြူတပိတ်သာ1000ခွဲကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်ပေးစီတပိတ်သာ12000ကျပ်စောင်းအောင်စီတပိတ်သာ9000ကျပ်အထိရှိနေပြီးဈေးကွက်ထဲမှာလူတလောက်ယူလို့မရပဲရက်ွက်ရုံးကထုတ်ပေးတဲ့ရက်မှသာအင်တောင်စုစည်းပြပြီးထုတ်ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေဟာအရင်စစ်အစိုးရကာလကိုတကြော့ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်ကစွန်းရဲ့တစီ1000ကျပ်စက်သားတပိတ်သာ2000ခွဲကနေ3000ကျပ်အမဲသားတပိတ်သာ3000ကနေ3000ခွဲကျပ်ဝတ်သားတပိတ်သာ3000ခွဲကနေ4000ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သာ5000ခွဲကျပ်အထိဈေးရှိနေပါတယ်ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနှိမ့်ဆုံးလက်ထဲမှာ2000ကျပ်လောက်မှရှိမနေရင်ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်စားနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိမနေဘူးလို့ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတနေ့တစ်နေ့မြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေရဲ့လောက်ခလာစားကတော့တက်မလာပါဘူး
9: ဒီနေ့ကနေ့ခရီးဆက်လာကြပါစေ။အားလုံးကိုရဟူအားပေါင်းဝဲတောင်းရှိမယ်မှာဒါကဘူးဘူးမဟုတ်တော့ဖေဒီလူစီသဘောစီကလေးတော့လေးသေးလို့ရှိရင်တလောက်ကိုအေယိုသသိန်းပြီးပူစုအလုပ်ကွာလူစကားဝဲဟုတ်တော့တောင်းလာတဲ့ကုန်းတွေလေးတွေအေလဘေးနိုင်အလေးတက်လည်းတရက်ပဲခံတယ်ဒီတော့ရေဒီတော့လေဒီစုံတောင်းတော့လည်းမစမ်းစီမပါဘူးနော်တက်တာတစ်ဆယ်တာဝါတာတစ်ဆယ်တာဝါတာဆိုရင်ဟိုတုံး4000လောက်ဖြစ်နေပြီလေ
7: စံကျန်းတပြည်စီက6000ကျပ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေနေတဲ့သူတွေဟာအရင်လိုစံချောမစားနိုင်တော့ဘဲအမထလူစံကျန်းအဆင့်စားနေရကတချို့ကတော့ငွေကြေးအဆင်မပြေတာကြောင့်ဇကွဲကိုထမင်းချက်စားရတယ်လို့စံပြုတ်ပဲတောက်နိုင်ကြရတဲ့အထိလူမှုရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကစိုးရွမှုတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီတွင်မှာအလုတ်အကိုင်နဲ့စာဝတ်နေရခက်ခဲလာတာကြောင့်ခုဆိုလူနိုင်တာပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးတွေပြုတ်လုလာတာများပြားလာပြီးတရားပရိစုံမှုဟာလည်းရော့နေလာတဲ့အတွက်အခြေခံတဲ့လူလက်တန်းစားတွေမှာရင်းနှစ်သူကိုဝါကူထိုးခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေထူထပ်တိတ်သိမှုကိုအခွင့်အကောင်းယူကခိုးဆိုလူရဲ့သူတွေဟာမြို့ခံမဟုတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားလူရဲမှုတွေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။
10: なかなかあの家の上はお父さん来ないようにやっぱりやるのかなと自分は信じるのもあのパカパカいらしいでも便電話をあパワーの話はあしらねあれやめしあれあのえいえいしないのでもやめえいやめ自分はそのペチンタとかやれこれちゃうんやろ
7: ခိုးဆိုးလူရက်တွေရန်ကုန်ကြောက်နေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းတားကောင်

0: ဖြစ်သွားမှာကိုလေကြောက်တာကြောင့်ည၈နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်ဟာရန်ကုန်နဲ့မတူပဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့အဆိုပါအမျိုးသားကပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူငယ်တွေစိတ်တက်ကြမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်မှုထံဥပဒေကြောင့်လည်းနိုင်ငံရက်ချာမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့ထောက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းများပြားလာပါတယ်။ကဘာကူလာတမကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA မြန်မာကတော့တိုက်ပွဲတွေငလင်ဘေးတွေနဲ့ရေဘေးတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းနေရဆွန့်ခွာသူ 3.6 တန်းနီးပါးရှိလာပြီလို့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပြည်တွင်းနေရဆွန့်ခွာရသူ 3.5 တန်းဝန်းကျင်ရှိရာကနေတလားကျော်အတွင်းလူဦးရေတန်းလောက်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထပ်ပုံမှုဆိုးရွာလာနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ပန့်ပိုးကူညီပေးမှုတွေပုံမှုလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ
1: ် SBS Radio App ကို download လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါရိုက်သူမဟုတ်အချိန်မြေးနားဆင်နိုင်ပါပြီ။စက်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်သလိုဆက်သွယ်မှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Google Play ဒါမှမဟုတ် App Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ
2: တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြက်ရခုဆက်လက်ပြီးကုသိန်းတန်သီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်. App Store နဲ့ Google Play မှာကူပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်. သောရရှိမြခင်များသောရရှိမြယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Australia မှာသဘောတူစာချုပ်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။ဩစတြေးလျကိုပြောင်းလာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံအသစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံတွေကိုနားလည်ဖို့လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတေချာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဩစတြေးလျဟာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာစာချုပ် Treaty နဲ့အတိအမှပြုမှုမရှိသလိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအတိအမှပြုထားတာမျိုးအမျိုးသားစာချုပ်အစ်စ်မှာတခုမှမရှိသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်း Australia Explain Season မှာစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲပြီးတော့ Australia သဘောမှာအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ် treaty ဆိုတာကဥပဒေအရအတီးဖြစ်တဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဒါမှမဟုတ်ပါတီအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းပြီးတော့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal

0: ဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေနဲ့ Australia အစိုးရအကြမ်းမှာချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ British တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေပေါ်ကိုအခြေချတော့ကအဲ့ဒီမြေကို Terra Nullius လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘသူမှမပိုင်တဲ့မြေလို့ဆိုလိုတာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှညှင့်နှိုင်းစရာမလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေအများစုကတော့ဒါကိုမပြီးပြနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။စာချုပ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စာချုပ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သလိုကိစ္စရပေါင်းစုံအပေါ်လည်းအကျုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမြေယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတန်ရစပ်ပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲမှုအတူတကအုပ်ချုပ်မှုစတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ American, Canada, New Zealand လိုနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်တော့ကမှသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာမရှိသေးပါဘူး။ဌာနေတိုင်းသားရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စာချုပ်ဆိုတာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှပြုခြင်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအပေါ်သိရောက်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသူတို့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ရှိစေဖို့တည်ချအောင်လှုံ့ဆော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Harry Hobbs ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ
1: ် Ideally treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
0: ဖြစ်တဲ့အနေအထားအရစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကတစ်ဖက်ပြည်내နဲ့ဗဟိုအစိုးရတွေကတစ်ဖက်နေပြီးတော့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တက်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဩစတြေးလျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာဏာတွေကိုဗဟိုပါလီမန်နဲ့ပြည်내ပါလီမန်တွေအကြားမှာခွဲခွေထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအကြားမှာဘာသာစကားမတူညီမှုနဲ့နယ်မြေဒေသမတူညီကြတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာထားရှိတဲ့ဥစားပေးရမယ့်အရာတွေအပေါ်မှာလည်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စာချုပ်ကဘာလို့အရေးကြီးပါသလဲ။ Australian ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးအများစုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုနဲ့လေးစားမှုစီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတရားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gondi Jamara လူမျိုးနဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဥဆောင်သူခေါင်းဆောင်Ruben Baka အခုလိုရှင်းပြထားပါတယ
1: ် I think treaties so key it's about resetting the relationship between first peoples and the government whether that's at a statewide level or a commonwealth level
0: စာချုပ်ကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ Australia အစိုးရအကြားကဆက်ဆံရေးအသစ်ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနယ်အဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗဟိုအစိုးရအဆင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ထောက်ခံသူတွေကတော့စာချုပ်ကြောင့်တကယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ယုံကြည်တာကစာချုပ်ကနေတဆင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုဩစတြေးလျရဲ့ပထမဆုံးသောလူမျိုးတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအမှန်နဲ့ကိုလိုနီစနစ်အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုဖို့နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။စာချုပ်ကမြေယာရေကျမ်းမာရေးပညာရေးအိမ်ယာအလုပ်အကိုင်းစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအစိုးရတွေနဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားတရားမျှတတဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ကကူညီနိုင်ပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားအများစုရဲ့အမြင်ကတော့စာချုပ်ဟာဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပုံမခိုင်မအားကောင်းလာစေဖို့နီးလန်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးဒီဒလိထုံနှန်းတွေကိုနောင်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရှင်သန်နေစေဖို့အတွက်စာချုပ်ကအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Wordy လူမျိုးနဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်သူ Tony McAway ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ
2: ်။ When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally. If you accept that that's one of the consequences of the treaty, that's got to be good for the rest of the country.
0: ကျွန်တော်တို့ကိုဘွားကိုကိုယ်တိုင်စီမံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးခွန်အားအရှိဆုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။စာချုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆက်တွေထဲကတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဂန်နိုင်ဂွန်ဒီဂျမာရာနဲ့ဂျပ်ဝရမ်လူမျိုးဖြစ်သူအထက်လွှတ်တော်အမလီဒီယာသော့ပ်ဟာစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒေသခံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကဦးဆောင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I think that you know we need to haveclans and nations represented at the local government level. It is those local communities where we can make real change.
0: ကျွန်မထင်တာကတော့ဌာနေတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသနေရအစိုးရအဆင့်ဆင့်မှာကိုယ်စားလှယ်ပြုမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တာကအဲ့ဒီဒေသခံလူအတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဩစတြေးလျမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလဲ။ဩစတြေးလျသမွန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ကရှေ့ပြေးနေပြီးအဲဒီပြည်နယ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအတော်လေးကိုရှေ့ရောက်နေပါပြီ။2025ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်မှန်ထားကြပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ First People's Assembly of Victoria အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတွေအတွေ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကိုပုံဖော်ရမှာအမြဲတမ်းကူစားပြုပေးတဲ့အတန်းလှုပ်တော်မှရှိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Queensland, New South Wales, South Australia ပြည်နယ်နဲ့ Northern Territory ဒေသတွေမှာတော့ Victoria ပြည်နယ်လိုနောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်သေးပေမဲ့လည်းသူနီသူဟန်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစီရှိနေပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်တွေတော့မတူကြပါဘူး။တချို့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေကြချိန်မှာတချို့ကတော့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစီစဉ်နေတော့မှရှိပါသေး။နိုင်ငံတော်အဆင့်စာချုပ်ကတော့ဩစတြေးလျတစ်ခုလုံးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြည်နယ်နဲ့အထူးဒေသအဆင့်စာချုပ်တွေကတော့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမယ့်အရာတွေနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့လူအချက်တွေကိုမီးမောင်းထိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါသေး။ဌာနေတိုင်းသားအများစုကတော့တကယ်ရေရှည်တည်တက်နဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဩစတြေးလျမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရောပြည်내အခြေပြုစာချုပ်တွေပါနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။လူအတိုင်းဝိုင်းတိုင်းရဲ့သမိုင်းနဲ့လူအပ်ချက်တွေမတူကြတာကြောင့်စာချုပ်တိုင်းဟာလည်းပုံစံလေးနည်းနည်းစီကွဲပြားမှုတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စာချုပ်လို့ဆိုရမှာဥပဒေအရအတိတ်ဘယ်ထည့်ကျော်လွန်ပြီးတော့စာချုပ်ဆိုတာကဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျန်တွေရောဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကပါအချင်းချင်းဘလို့အတူတကွနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတည်ဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုအတွက်ဒါဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်ပိုပြီးတရားမျှတမှုရှိစေပြီးစီးလုံးတဲ့နိုင်ငံတော်စီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့နိခိုင်ယာဟာချင်းစ်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ဟာ Living Black The Case for a Treaty ဆိုတဲ့ TV အစီအစဉ်ကနေအသံအထိုးအထွားတွေယူသုံးထားပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2025ခုနှစ်ဇွန်လမှာပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို SBS On Demand မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australia မှာတင်ပေါ်အသစ်စတင်အခြေချတဲ့အခါမှာတန်မိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေရဖို့အတွက် Australia Explain Podcast ကို Subscribe ဒါမှမဟုတ် Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။မင်းစရာ
4: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်ရရှိမြကိုဒေသန်ရှင်မဒီရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။